0: Muzika za dušu, Radio Lola.
1: Pošalje neki znak, razlog će biti jak, da gradu ljubavi ime zaboravim. Vaš Haris Đinović.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Dis akcija Grand Kafa 200 grama 439, Plazma Keks 800 grama 599, Vaš Dis.
3: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.
4: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
7: Bekament.
8: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
6: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: I pričaj kako je bilo.
9: Ma, nisam za priču, boli me glava ceo dan.
8: E, imam za tebe Spedifen 400.
9: Spedifen 400?
8: Da, Spedifen 400. Daj da ti rastvorim u vodi. Evo, popi.
9: E, pa ovo je stvarno boli glava. Mislim, glava me više ne boli.
10: Za bolne probleme, Spedifen 400, bez dileme. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Radio Lola. Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: Iako su meteorolozi za dan pred nama najavili ponovo visoke temperature vazduha u najtoplijem delu dana, jutro je prijatni, uslovi za vožnju što se vremenskih prilika tiče su itekako dobri i povoljni. Saobraćaj slabih intenziteta van gradova i gužvi zastoja na naplatnim rampama nema, a što se putničkih terminala graničnih prelaza tiče, samo je na graničnom prelazu Kostun ka Crne Gori, dakle na izlasku, zadržavanje vozila duže od 15 minuta. Na ostalim graničnim prelazima gužvi nema. Sa druge strane, teretna vozila na pojedinim graničnim prelazima imaju problem sa višesatnim zadržavanjem na izlasku iz zemlje. Srećan put i bezbednu vožnju želi vam Lola.
0: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

0: Marketing Radio Lola. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na
2: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
6: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
7: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
8: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
9: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.

0: Laptopi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
2: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
1: A kakva vam je isporuka?
2: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
1: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
2: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
3: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
4: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: jedini argument.
1: Bekament.
0: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
5: Kemo Impex.
6: Za bolne probleme, Spetifen 400, bez dileme.
7: Granule rastvoriti u čaši vode i odmah popiti. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama, opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
12: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami. Šta kako? Daj mi telefon.
13: Uradi sam, izvolite.
11: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
14: Uradi sam.
15: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
16: Radio Lola.
17: Vesti.
18: 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine i zvanično su razrešeni odlukom vršioca dužnosti predsjednice u Prištini Albuljene Hadžiju. Evropska unija je saopštila da je ta odluka nespojiva sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevom vladavine prava i da je suprotna principima multietičkog pravosuđa. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požare koji su izbili na planinama Stolovi i Gorč. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih lica. Odbojkašice Srbije savladale su Grčku sa rezultatom 3-0 i plasirale se u polufinale evropskog prvenstva. Sledi let za Istanbul gde će se odigrati završnica takmičenja. Rival Srbiji u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka. Taj susret se igra u četvrtak od 18 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima je jak, severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
16: Slušali ste vesti Radija Lola.

0: Marketing. Radio Lola. Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i Galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Velika rasprodaja u Trep Sportu zbog zatvaranja radnje u bulevaru Arsenija Čarnojevića 69V preko puta arene.
4: Popusti od 50 do 70%.
5: Zalihe ograničene.
6: Koncert koji se ne propušta.
7: Samo što bi pozlatio.
6: 40 godina velike karijere.
7: Ja bi opet samo što.
6: Haris Džinović, 24. decembar, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i infinity.rs.
8: Tehnomanija, back to school. Do 6. septembra izdvajamo Asus laptop 46.599, Polaroid digitalni fotoaparat 12.999, JBL bežični zvučnik 5.999. Više na tehnomanija.rs.
9: Za bolne probleme, Spetifen 400 bez dileme.
10: Granule rastvoriti u čaši vode i odmah popiti. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama, oprezi, neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Marketing Radio Lola.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.
7: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
8: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
9: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
10: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
11: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
12: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
13: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
14: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje.
16: Ovog meseca izdvajamo
15: sladoled Augusto Gulliver Classic Almond Stick 99,99, Čebe Rodos 150 puta 200 cm 1199,99, Lotus Prašak 9 kg 749,99. Albi štedi svaki dan.
16: Čekamo vas.
17: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
18: I'll be back.
19: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola. Vi ste izabrali muziku za dušu.
1: Radio Lola.
0: Najslušaniji radio u Srbiji.

0: Marketing Radio Lola.
1: Za bolne probleme Spetifen 400 bez dileme.
2: Granule rastvoriti u čaši vode i odmah popiti. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama, oprezu i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Bekament.
4: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
8: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
9: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
10: Pa kako?
9: Šta kako? Daj mi telefon.
11: Uradi sam, izvolite.
8: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
12: Uradi sam.
13: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
14: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
15: Lili, za sve što hoću.
16: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas.
17: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
16: Može to i lepše.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Dotako sam dno života sad.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
3: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Puls Light T-Rex ranac 8499, Puls Light Muffins ranac 8499, Puls Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
4: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Ovo je deo godine kada se na putničkim terminalima graničnih prelaza situacija menja gotovo iz minuta u minuta, ne iz sata u sat, pa je primetna veća koncentracija vozila na Preševu i Gradini na ulasku u našu zemlju, gde je zadržavanje sada duže od 20 minuta. Nešto više vozila beleži se i na izlasku iz naše zemlje ka Crnoj Gori na graničnom prelazu Gostun, dok na ostalim graničnim prelazima nema zastoja, kao ni na naplatnim rampama gde se ne beleže ni gužve. Saobraćaj i dalje slabijeg intenziteta, a uslovi za vožnju kada je vreme u pitanju više nego povoljni. Zato vam želimo srećan put i bezbednu vožnju.
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.

0: Marketing Radio Lola.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minuta?
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037-418-850.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
12: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
13: Si, Minakva fantazija.
12: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Dis akcija. Persil detergent 7,5 kg 1899. Dobro, toalet papir 10 rolni 199. Vaš Dis.
1: Bekament.
2: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
7: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
8: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofle i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofli, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima je jak, severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
3: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
4: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
5: Možeš jedan pozdrav?
4: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
6: Koncert koji se ne propušta.
7: Samo što nog bi pozlatio.
6: 40 godina velike karijere.
7: Ja bi opet samo sto.
6: Haris Džinović, 24. decembar, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i infinity.rs.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
10: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Dentmid, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Sladoled Familija 900 ml, 249,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Bila slepa od suza u očima.
0: Teško je tajno voleti kada niko ne sme to da zna.

0: Marketing Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: No.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Iako je saobraćaj trenutno slabijeg intenziteta kroz našu zemlju, na putnim pravcima prvog i drugog prioriteta na brojnim donicama izvode se radovi, zbog čega apeluju za Automotu Saveza Srbije na sve vozače da prilagode brzinu uslovima u saobraćaju i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Nema sumnje da na pojedinim deonicama gde se izvode radovi dolazi i do poteškoća pri prilasku graničnim prelazima. Na putničkim terminalima, kada su granični prelazi u pitanju, za sada bez gužvi bilo prilikom ulaska ili prilikom izlaska iz naše zemlje. Situacija je slična i na naplatnim rampama gde možete da prođete bez dužeg zadržavanja. Srećan put!
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

0: Marketing. Radio Lola.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
2: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
6: Uradi sam.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više.
9: Kemo Impex.
10: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
11: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
10: Moje ženi nije dovoljno 3D, je li imate 4D ili 5D?
11: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
10: Koliko brzo?
11: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
10: Upa, to je osmiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
11: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
12: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.
13: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
14: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Muzika.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Marketing Radio Lola.
1: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
2: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike Ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
3: Ljubi ih, majka.
2: Gospođo, Đak Sport.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
6: Lili, za sve što hoću.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
2: Sve oko vas.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima je jak, severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
3: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
4: Spremite se za spektakl godine. Aca Lukas i Folk House Band.
5: Zapišite mi broj.
4: 3. i 4. novembar, Beogradska arena. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Aca Lukas. Vidimo se.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
10: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Marketing Radio Lola.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
7: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
8: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
9: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
10: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
9: Može to i lepše.
11: Bez

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Dis akcija. Paprika šilja, kilogram 119. Krompir beli mladi, kilogram 59. Vaš dis.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.

0: za sve majstorije. Uradi sam. Sve na jednom mestu. Za kuću ili stan. Uradi sam. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Koncert koji se ne propušta.
3: Samo štulu bi pozlatio.
2: 40 godina velike karijere.
3: Ja bi opet samo što.
2: Haris Džinović. 24. decembar. Sava Centar. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i infinity.rs.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Muzika za dušu. Love.

0: Marketing Radio Lola.
1: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
4: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
5: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde je dobar majstor, vredi više.
6: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: Radio.
1: Muzika za dušu.
0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Na konferenciji Prva godina alimentacionog fonda Nijedno dete ne sme da čeka, koje se održava u Beogradu, premijer Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. U toku je svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. Skupštinski odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na današnjoj sednici dao saglasnost na predlog druge izmene finansijskog plana Fiskalnog saveta za ovu godinu. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka KK, koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još 6. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Marketing Radio Lola.
3: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
0: Plazma 300 grama plus Coca-Cola Zero 1,5 litar. Samo 399.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
7: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
8: Da izbegnete stres, nantes kupatila.rs.
9: Sve su

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima je jak, severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Dentmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežići vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.

0: 100%. Zalihe ograničene.
1: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: Marketing Radio Lola.
1: Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo HP laptop 59.999, Zeus monitor 8.099, Canyon smart sat 1.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
4: Jel može muzička želja?
3: Mile, molim vas izađite iz studija. Jack Sport.
5: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
8: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
9: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
10: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan, budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Sve su žedne oko mene.

0: pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Музыка

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako. Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
2: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic. Euromedic.

0: A pravozimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Za bolne probleme, Spetifen 400, bez dileme.
3: Granule rastvoriti u čaši vode i odmah popiti. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Dis akcija. Grand kafa 200 grama 439. Plazma keks 800 grama 599. Vaš dis.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima je jak, severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.
8: Svako ima pravo

0: Zalihe ograničene.
1: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
2: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
3: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
4: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
3: A kakva vam je isporuka?
4: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
3: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
4: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
5: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.rs.
6: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki. Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
8: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
9: Pa kako?
8: Šta kako? Daj mi telefon.
7: Uradi sam, izvolite.
2: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
7: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u đak sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
7: Možeš jedan pozdrav?
6: Bako, ne preterujmo. Đak sport.
8: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
9: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
10: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Marketing Radio Lola.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust VIP.
3: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
5: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas!
6: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila!
5: Može to i lepše!
7: Bez nas nema!

0: ispiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: I priči kako je bilo.
5: Ma, nisam za priču, boli me glava ceo dan.
4: E, imam za tebe Spedifen 400.
5: Spedifen 400?
4: Da, Spedifen 400. Daj da ti rastvorim u vodi. Evo, popi.
5: E, pa ovo je stvarno boli glava. Mislim, glava me više ne boli.
6: Za bolne probleme, Spedifen 400, bez dileme. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
8: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
9: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Približavamo se vikendu, pa je intenzitet saobraćaja pojačan, posebno u gradskim sredinama, blizu graničnih prelaza, kao i na samim granicama. Trenutno vas je malo više na izlazima Horgoš i Gostun, kao i na ulazima Preševu i Špiljanima. Ako ste danas za volanom, želimo vam srećan put.
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. Bekatown.rs

0: Marketing Radio Lola.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
6: Ljubi ih majka.
5: Gospođo, Đak Sport.
7: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
8: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
9: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki. Palea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
10: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mi nakva, samo takva.
11: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Za bolne probleme, Spetifen 400 bez dileme.
14: Granule rastvoriti u čaši vode i odmah popiti. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama, opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
15: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
16: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Marketing. Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
1: Spremite se za spektakl godine. Aca Lukas i Folk House Band.
2: Zapišite mi broj.
1: 3. i 4. novembar, Beogradska arena. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Aca Lukas. Vidimo se.
3: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Dodatno,
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bekament. Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod,
4: building, coloring, inspiring.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Plazma 300 grama plus Coca-Cola Zero 1,5 litar, samo 399.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
3: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
8: Za bolne probleme, Spetifen 400 bez dileme.
9: Granule rastvoriti u čaši vode i odmah popiti. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama, opreza i neželjenim reakcijama na lek, savetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
11: Sastavci
12: su mogli biti mail.
10: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
13: Još
10: 5 minuta, nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
14: Koja princeza je najpoznatija?
15: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
10: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
16: I to je tako.
10: Jetel, sve što te povezuje.
17: Koncert koji se ne propušta.
18: Samo što nog bi pozlatio.
17: 40 godina velike karijere.
18: Ja bi opet samo sto.
17: Haris Džinović, 24. decembar, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i infinity.rs.

0: 10%. Zalihe ograničene. Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
3: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
4: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
3: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
4: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
3: Koliko brzo?
4: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
3: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
4: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
5: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.
6: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje.
7: Ovog meseca izdvajamo
6: sladoled Augusto Gulliver Classic Almond Stick 99,99, Čebe Rodos 150 x 200 cm 1199,99, Lotus Prašak 9 kg 749,99. Aldi štedi svaki dan.
7: Čekamo vas!
8: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
9: I'll be back.
10: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.

0: veče.
1: Muzika za dušu.
2: Radio Lola. Najslušaniji radio u Srbiji.
3: Radio Lola.
2: Ponosni što smo vaš izbor.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo tako.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Muzika za dušu.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Radija Lola. Voli vas vaša Jasna Kučijašević.